Detta var skår. Du fick henne här I tidlig morgon. Det klockan strax 6:10. Och namnedagen idag, jo, Elisabeth Magda och Malvin har den.

0: Det var Rise to the Occasion med Climby Fisher.
1: I dagens konkurranse så skulle fram til en ting med en diameter på 22 cm, sammensatt av lær og slitsterk materiale med strukturert overflate og femkantet panel. Ja, du tok han.
0: Nei, jeg har ikke tatt den hvis jeg ikke hadde tilgang til fasiten.
1: Ja, men da sier vi god morgen til Leif Sverre Hol i Molde. Morgen, morgen.
2: Morgen, morgen, ja.
1: Hva var det jeg skulle fram til?
2: Nej, det var en fotboll.
1: Ja, da.
2: Ja, det var vekta som hjälpte mig då.
1: Var det vekta? Ja,
0: då här och det så här kant sexkanten eller femkanten. Ja.
1: Då har du ingående kunskap du då, visst du visste att han väger mellan 410 och 450 gram? Mm,
2: nej, det kan jag inte säga. Jag har varit en dålig fotbollsspelare genom livet så det kan jag inte ta på mig.
1: Men det, när vi fick tag i dig Leif Sverre så gick det lite tid för du tog telefonen för du är ute på cykeltur du?
2: Ja, jag cyklar från tunneln på Åre och till byn för att vara en liten dugnad som kamrat som ska flytta i lägenhet idag.
0: Oj, för en god kamrat du är då?
2: Ja, vi prövar att vara goda människor, gör vi inte det?
0: Jo. Får ett lite vervarsel då på vägen din?
2: Nej, det är lite småkalt, sol och men det är vått väder då.
1: Ja, det är inte glatt. Eller det är inte så tidigt nu då.
2: Nej.
1: Nej, men det är fint cykelväg då kanske.
2: Det är absolut fint cykelväg.
0: Du, det är spis vad du vill dagen i USA idag. Hur läser du där Leif Sverre? Äter du det du vill eller är du måtehalden?
2: Lite vanlig dyr då. Det går för kornblandning om morgonen och sån nej, men han är väl lite spiser lite av allt.
0: Ja. Kanske du kan skära ut med en is idag då när du var flink på dugnad.
2: Ja, det kan hende at verden stiller meg litt rann sånn.
0: Ja, nå har vi sendt den oppfordringen til verden. Håper han hører på. Du, tusen takk skal du ha, Leif Sverre, for at du var med på konkurransen.
2: Ja, var hyggelig.
0: Og så får du ha en fin dag. Kjekt med dugnad da.
1: Ja, det godt med gode venner når slikt står for tur.
0: Ja.

0: Hitta mig heter den med klöver, och inne är John Arne Kåman och ska uppdatera oss på sista nytt.
1: Det blev i natt satt igång en letaktion väst för yttre Skomsøya i Smøla efter att en fritidsbåt med tre utländska turister blev meldt sakna. Både helikopter och båtar blev satt in i letinga. 16 månader för valet är allerede kring 40 ordförarkandidater i landet pekt ut av sine lokalparti. Valforskare Bjarte Folkestad mener det kan vara flera fördelar med tillägg nomination, men att det förutsätter full semje om ordförarkandidaten. Driftsdirektør Fredrik Samson slutter i Ekornes, medan Lars Witterman går inn som interim driftsdirektør. Endringene kommer etter at Fredrik Ødegård Nilsen nylig ble ny konsernsjef. Daniel Janes går inn som interim finansdirektør, og Jon Einar Løvall blir ny fabrikksjef. Målekaptein Emil Breivik sier de uansett skulle rydde unna da Tromsø tok leiningen på et omdiskutert frispark. Molde tapte til slutt 2-0. Og Kristiansund-trener Amund Shiri vil jobbe inn mer råskap og kynisme i sitt lag etter tap 2-0 i Sandefjord.
2: Du hører NRK P1.
3: Ja, du. Vi er helt

0: Kylie Minogue var det med In Your Eyes. Kan du lure
1: Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, da er det klart for Kan du lure Torf. Elin, det er rett og slett en liten konkurranse her på PN, hvor dere skal prøve å lure Torfinn Borkhus og Elin Åndal Herseth, som ved min side sitter.
2: Ja, Det klarer dem så lett som bare det. Det er helt forferdelig å se inboxen som vanlig. Ja. Det er så mye gode forklaringer, så mye gode kallenavn. Helt føles som bare rein lotto og skal finne den meldingen di, Sven.
1: Dagens ord er ceiling suit, og hva foreslår folk at det betyr? Hva betyr ceiling suit?
0: Vi er veldig mye i fjøset. Det er mye meri, skulle du si. Ja. Og sånt innimellom. Budeia her. Ceiling suit er bekymringen for om fløyten er skikkelig sila fra mjølka.
2: Aha, så det er en følelse? Ok. Anonym eller nei, spretterten skriver at ceiling suit er en fleksibel gummibasert sil som er skapt for tyngre ting som steiner.
0: Okay.
2: Du kan sile stein med ceiling suit.
0: Prøv en siste gang med ny mobil og stavekontroll som ikke samarbeider. Det her er jordmora som skriver. Ceiling suit er en liten sil som ligger inni smukkene på lammebøttene til kopplammene i fjøset. Det var den meldingen vi leste i sted, som vi ikke helt skjønte.
2: Nede i de buttene som er sett opp til kopplammene, ja. Ja, akkurat.
0: Kopplammene er de som ikke får melk fra mors side.
2: Ja, de som kanskje blir litt frastøtt. Men jeg har ikke vært ute for at jeg hadde en sil nede, så er det sånn at jeg driver og
0: fyrt selv. Da stryker den.
2: Hoppalong skriver at silingsut er klede man bruker når man siler ost. For det er også en ting.
0: Ja, jeg har sett flere om ost.
2: Skattvarsrevyen har sendt oss en melding. Hei, Skattvarsrevyen. Ceiling suit er en utvelgelsesprosedyre som bemanningsbyråer bruker ved utvelgelse ved ansettelser.
1: Ceiling suit.
0: Knud med det skriver at dette er bare et vanskelig ord for snerk, ofte brukt i osteproduksjon.
2: Kanskje snerk har et meieriteknisk navn som ceiling suit?
0: Ja,
2: det kan jeg kjenne.
0: Ja, for snerk er jo ikke veldig... Det er jo ikke veldig vitenskapelig.
2: Nei.
0: Skal vi se.
2: Kari uten en tråd. Hei Kari. Silingsut kommer fra vinindustrien og er gamle innretningen de bruker for å sile ut vinen fra druene etter at de er stampet ferdig før dette ble industrialisert. Skriv Kari uten en tråd.
0: Det var så mange meldinger her. Jo. Silingsut er en herlig drikk. Det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
2: Ja.
1: Kanskje silingsut er det der som et filter som gjør at dere finner riktig svar i innboksen. Noe du kan implementere i NRK radioappen.
0: Du, her kommer en tell litt snerkaktig.
2: Ja.
0: Silingsut er det samme som melkesnerk. Hilsen melanmjølk.
2: Melanmjølk, ja.
0: Ja.
2: Melan.
0: Ja. Det hørtes litt Sven ut, og gjorde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja.
1: For det er jo det dere skal gjøre, dere skal jo identifisere hva jeg har sendt inn her.
0: Ja, og så blir vi jo bare forkjust i alle disse fantastiske forklaringene. Ja.
2: Evakuert, ja, for eksempel sendt oss en melding her. Ja. Evakuert sier at silingsut stammer trolig fra norrønske ordet sila og sile, og sut som er en tretthet eller bekymring, og ble brukt om den sløve tilstanden fiskere fikk etter lange dager med sortering av fangst og fiksing av fiskeutstyr etter en lang og tung rotur.
0: Men det er jo noe annet tema enn det de aller fleste. De aller fleste holder seg jo på en måte type fjøs, melk.
2: Ja, sarisam da, silingsut er en type suit eller sports utility truck som brukes i forbindelse med sortering av sauer, kyr og så videre ute på prærien. Et kjøretøy.
0: Ja, eller budeia på heia, så sier silingsut er i sil som ble brukt før i tida på stulen, det er kanskje stølen det, for å sile ut grom som kunne komme opp i melka under melking. Det var den du sa, utvelgelsesprosedyra.
1: Nei, de må sikte der inn på et svar her da, folkens.
0: Silingsut brukes av budeiaen på setra når melka ble helt i melkespann, kort sagt det er melkesil, hilsen kors på halsen.
2: Ja, jeg tror også jeg leser meldingen fra Sven nå.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg lurer på om det er melanmjølk som er sen i dag.
2: Skal vi gå for den?
0: Vi går for
2: den var kort og grei forklaring.
0: Ja. Silingsut er det samme som melkesnerk.
2: och säga.
0: Vi säger det.
2: Och säga.
3: Ja, säger det.
0: Ja.
3: Och så bra. Jag hoppas ju alltså nu har ju det aldrig klart detta. Och jag hoppas att jag snart klarar det. Det var så gøy. Det var så härligt för alla. Ja, det är tror att det är melkesnärk som är sent innan.
0: Ja. Mellanmjölk.
3: Mellanmjölk. Ja. Det är ju jättemorsomt alltså. Men det är ju nog en gång dessvärre felat
0: för det.
3: Det har blivit lurt. Det har blivit lurt.
0: Har du varit inom rätte?
3: Jag tror inte det har läst upp. Jag tror inte det har läst upp. Men det var hade lite rätt. Det hade lite rätt miska till melkens världen.
2: Och ska det ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: För det som är sent in och som är riktigt svar då, det är silingsut, det är mjölk som kommer rätt från kua. Hilsen Hilsen mjölkrullen från mjölkvägen 1
0: som den har vi läst ja.
2: Ja, den såg.
0: Och den ja.
3: Läste den upp?
0: Nej, ja, nej, jag
2: gjorde
0: det. Jag tror att jag tog den ut.
2: Okej.
3: Okay. Nej, jag tror inte, jag tror bara att läste den inne. För det är jag ser Torfinn har börjat kika på mig när han läser det upp för att se om jag för jag tror kanske jag röd alltså när vissa nämner mitt så blir jag liksom får jag liksom prestationsångest ja, ja, ja. Så rädd för att jag ska färska med. Så det kan vara ett trix nästa gång prova att
0: Men da blir det premie da, til mellanmjølk.
3: Ja,
2: mellanmjølk, du må sende en melding i appen som, som med ditt virkelige navn med adresse og greier, så skal du få gave i posten. Veldig bra jobba.
3: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba alle sammen. Fy søren, hvor kreativt det her er. Nei,
3: ok. Dårlig jobba, det er to.

lite av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision-vinner JJ. Der med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.